0: Jou gemeenskapsradiostasie
1: Helderberg FM
0: 93.6.
2: Ek kom met my bagasie.

0: Gehoop die jare, so die verlange weg kon wis.
1: Was dit vir jou ook werklik, of het ek iets gemis?
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here. Yeah.

0: Your daily blend of music. Daily blend of music. This is your sunrise shake-up show that wakes you up, shakes you up, and gets your day fired up with Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
1: 93.6,
0: your community station.
2: Dis op ons 5:00. Goeiemôre. Dis 'n lekker donderdagoggend. Dis amper naweek, hoor. Amper naweek. Ons is amper daar. Kom ons kyk so 'n bietjie wanneer kan ons uitsien op 'n môre se program. Hoop jy is 'n fantastiese week so ver. Môre, kom, is tyd om my ketel aan te sit vir daai lekker koppie koffie. En saam met my kom, ek gaan vir jou lekker musiek speel, so blijger is ingeskakel. Hier is ingeskakel natuurlijk op Helderberg FM. My naam Fani Skooman met jou Sunrise Shake-up Show. Elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00. Kom ons kyk wanneer kan ons uitsien op 'n môre. Ek kyk so 'n bietjie na die weer en ek sien hoe dit gaan. Vandag heel moeilijk bietjie reen, bietjie een bewolkte dag wat voorlepen vandag hier in die strand Helderberg area. Oor so 10 minuten van nou gee ek vir jou volledig weerverslag vir vandag en soms so vir die rest van die week. En nie jy jou week wil beplan of jou dag moet beplan om net seker te maak jy trek reg aan, want op hierdie stadium is het so 15 graden met bietjie bewolkte weer. Ons is nie seker wat om te verwag nie. Daar is so bietjie reen op pad, sien ek. So 30% kans hier in die Helderberg. En maar temperatuurmatig hoor, het gaan nie te koud wees nie, ek gedink het gaan kouer wees, maar het lyk na so 19 grade vir vandag. Ons sien uit na lekker naweek hoor, lekker warm naweek wat voorlê met sonskyn weer, hier vanaf, eintlik van môre af tot en met sondag met baie lekker warm weer, amper soos 'n somersweer wat ons het. So ons sien uit na die naweek, en ja, natuurlik die volgende maand wat op pad is, juni maand, dan is ons nou amtlik in die winter, alhoewel ons is so 'n bietjie van 'n voorsmaakie gekry met heel wat reën wat ons gehad het die afgelope maand. Ek hou my oog ook op die verkeer, en die nou enige probleme is, gaan ek vir jou op hoogte hou, soos wat die paai besig geraak. Ek weet op die stadium is daar heel wat mense wat toch al bietjie vroeger gery om van die verkeer te mis. Ek hou jou op hoogte, op hierdie stadium nog niks rarig om te rapporteer nie. Hier in die Helderberg lyk alles of het alles mooi glad loop, maar ek gaan vir jou op hoogte hou. Dan hierom half bringe vir die nieuwshooftrekke, die weer en verkeer, maar soos intussen elke oggend bring ek vir jou lekker muziek. En die nie wie paie is, bring ek vir jou lekker steringwiel tapping nommers, of as jy op pad is gym toe of waar ook al, miskien terugkom van een skof af. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ek maak seker jy gaan jou oggend saam met my geniet, en ek hoop jy geniet die kopie koffie so vroeg. Ons begin met Miley Cyrus wat sê Secrets vanmorgen so vroeg.

0: was Kurt Darren wat vir ons gesê het, hallo my Mikey, net so 11 minute na 5 op die oomblik. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag, soos beloof. Ons kyk wat om aan te trek en wat om ons week te beplan. Ons begin in die strand, Helderberg area, Gordonsbaai, Somerset-Wes, op die oomblik so 15 grade en vandag het ons 'n bewolkte weer met 'n bietjie reën wat gaan val met so 30% kans vir reën vandag met millimeters van so om en by 3 millimeter wat gaan val. Wat die temperatuur aan betref, moet ek sê matig met 'n maksimum van 19 grade en 'n minimum van 13. Ek het verwag dit gaan koeler wees vandag, maar eintlik matig. As ons kyk na môre, het ons 'n bewolkte dag met 'n bietjie sonskyn, ook baie dieselfde temperatuur, maksimum van 19 en 'n minimum van 10. En dan hier van Saterdag en Sondag af het ons 'n pragtige sonskyn daar wat lekker warme weer wat aanbetref die naweek. Saterdag 21 grade, minimum van 10 en dan Sondag lekker warm 25 grade met 'n minimum van 10 wat gaan volg. So eers van volgende week af, Dinsdag, sien ek gaan ons weer eers 'n bietjie koelerige weer kry. Wat die wind dan betref in die Helderberg, net so 5 knope, so om en by 9.3 km per uur. So eintlik 'n matige dag, maar bietjie reën wat op pad is. So ja, ons kyk na Grabouw op die oomblik so 13 grade, ook so bietjie reën vandag daar in Grabouw met bewolkte weer, maar temperatuur matig met 'n maksimum van 20 en 'n minimum van 11. Môre 'n bewolkte dag, temperature baie dieselfde om by so 19 met 'n minimum van 10 en dan Saterdag en Sondag het ons pragtige sonskyn daar, wel Sondag so 'n bietjie bewolk gaan wees, maar lekker warm, temperature wat wissel so tussen 21 en 25 grade vir die naweek en dan eers hier teen Dinsdag wat ons eers weer koelerige weer gaan hê. So pragtige naweek waar ons kan uitsien daar in Grabouw ook. Stellenbos op die oomblik so 13 grade, bewolkte dag vir Stellenbos met ook so 'n bietjie kans vir reën om by so 30% kans met 'n 3 mm wat gaan val. Met bewolkte weer in Stellenbos, maar matig, temperatuur maksimum 21 en 'n minimum van 11 vir Stellenbos vir vandag. Môre bewolkte dag met sonskyn, maksimum 19 en 'n minimum van 10 en dan Saterdag het ons 'n sonskyndag met 'n maksimum 21 en 'n minimum van 10 en dan Sondag 'n baie lekker warm dag in Stellenbos met 'n bewolkte dag, maar meer sonskyn as ons amper hier lekker somers weer gaan hê met 'n maksimum van 25 grade met 'n minimum van 10. Net om vir ons so laaste goed tot ziens te sê vir die somer, sal ek sê. En dan volgende week het ons 'n bietjie koelerige weer op pad, eers hier van Dinsdag af vir die res van die Weskaap. Wat Kaapstad dan betref, op die oomblik so 16 grade ook vandag, so 'n bietjie reën wat gaan val met so 30% kans, 3 mm. En 'n bewolkte dag wat voorlê vir Kaapstad, maar temperature matig met 'n maksimum van 19 grade en 'n minimum van 14. So ook vir Vrydag 'n bewolkte dag met 'n temperature maksimum 19 en 'n minimum van 13. Saterdag pragtige sonskyn weer, lekker vir die rugby, temperature maksimum van 19 en 'n minimum van 13. En dan Sondag 'n pragtige sonskyn dag met 'n lekker warme weer, temperature maksimum 23 en 'n minimum van 13. En soos ek sê, hier eers van Dinsdag af gaan ons koelerige weer verwag vir die Weskaap. Wat die wind dan betref daar in Kaapstad, net so 5 knope, dit is omtrent so 9.3 km per uur. En as ons kyk vanmôre na die sonsopkoms, baie laat vanmôre, eers 20 minute voor 8 gaan die sonnetjie op. En die son gaan vanavond sak so 6:15. So 'n korte dagie wat voorlê as ons so nader en nader beweeg aan die winter. So korter dae wat natuurlik vir ons wag. Dis wat jou weer aan betref vir vandag en vir die res van die week. Wat die verkeer aan betref, moet ek sê, nog niks regtig om te wat ek kan rapporteer hier in die Helderberg nie. Ek hou op jou hoogte indien daar enige probleme is. Ek het vir Sia wat sê give me love net hierna.
1: Sunrise Shake-Up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM 93.6.

0: Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6.
2: This is Helderberg FM,
3: your community station.
4: Is ook pas kwart voor 6 en die paaie is so, hier is maar versigtig. Daar gaan daar heel moeilik reën wees, want die paaie gaan glad wees, so hou maar jou volgafstand. En sien uit na 'n lekker reënerige dag vandag. Bewolkte weer, maar ek sien die naweek is dit baie lekker warm. So ons sien uit na 'n lekker naweek. Amper naweek, moenie bekommerd wees nie. Ons is vandag amper klaar met Mei maand en dan begin ons met Junie, Julie, wanneer dit nou regtig begin koud word en winter word. So ons sien uit na dat ons gaan sommer so baie sê vir 'n lekker somers weer hierdie naweek. Hoop jy gaan jou naweek geniet. Ek is môreoggend weer terug. Is ongelukkige tyd vir my om tot siens te sê as Wilney en Rochelle binnenkort hier gaan oorvat, so wees ingeskakel vir die oggendprogram. Soos ek sê, ek is môreoggend weer terug elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00 met die Sunrise Shake-up show. Baie dankie dat jy ingeskakel het so vroeg vanmôre. Hoop jy het jou koppie koffie geniet en dit nie op die paaie is en het ek vir jou lekker steering wheel tapping nommers gespeel. Ek hoop ek het jou lekker wakker gehou vanmôre. Hier is nog enetjie wat vir jou lekker gaan wakker hou. Dit is Kurt Derren en Spoegwolf wat sê, hemel op Tafelberg. Ek sê tot ziens, tot morgen. Tot ziens.

0: It's Benson Boone, Mystical, Magical, and before that we had our breakfast at Triple Play. My 7:00 nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 2 minute oor 7. Minister Simelane sê die teiken vir die lewering van behuising is steeds nie gehaal nie. Die SAKP kritiseer die ANC omdat hulle weier om deel te neem aan die konferensie van die Linkses en Sokker. Die Bafana Bafana afrigter kies 26 spelers om Suid-Afrika by die Wêreldbeker te verteenwoordig. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die minister van menslike nedersettings, Thembi Simelane, het erken dat die lewering van behuising nie die teikens haal nie. Slegs 23,027 behuisingseenhede is gelewer teenoor die teiken van 37,779 die vorige boekjaar. Sy het 'n begroting van 26,972 miljard rand vir die 2026-2027 boekjaar ter tafel gelê. Simelane sê die departement sal optree teen kontrakteurs wat agterraak en amptenare wat verantwoordelik is vir agterstande met verkryging. Sy sê die regering bly verbind tot vernuwende buitegenieke om lewering van behuising te versnel en klimaatse verstandigheid te verbeter.
2: These targets for us are compulsory, not optional. They are obligation coming from a constitution to heal the divisions of the past, to lay the foundation for a democratic open society, to improve quality of life for all citizens, to build a united and a sustainable, prosperous South Africa.
0: Die SAKP kritiseer die ANC omdat die regerende party weier om deel te neem aan die komende konferensie van Linkses. Die konferensie met die tema Building a Left Movement for Working Class and Popular Power sal deur verskeie linkse politieke partye en vakbonde bygewoon word. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê dis 'n politieke projek om die party te ondermyn. Die SAKP sê hy verwerp die houding as arrogant en tipies van huidige ANC hooggeplaastes wat 'n neiging het om homself te verheerlik. Die munisipale vakbond SAMU sê bestuur en arbeidsverhoudinge in die Nelson Mandela Bay munisipaliteit in die Oos-Kaap versleg wat werkers in onveilige toestande sonder behoorlike toerusting of ondersteuning laat. Volgens die vakbond word dienslewering ontwrig deur voortdurende leierskapsonbestendigheid, gevandaliseerde fasiliteite en vertragings in tugsake en skend die regte van werkers. Die streeksekretaris van SAMU, Sipokazi Lubushe, het die munisipaliteit gekritiseer omdat hulle nie sleutelstrukture en pos-evaluerings finaliseer nie. In internasionale nuus, president Donald Trump sê daar is steeds hoop vir 'n ooreenkoms met Iran, maar waarskynlik dat Teheran se pogings om hom te oorleef nie gaan werk nie. Die memorandum van verstandhouding wat onderhandel word sluit blykbaar in dat Amerikaanse magte uit die omgewing van Teheran onttrek en die blokkade van Iranse hawens opgehef word. In ruil daarvoor sal die straat van Hormuz heropen word op vlakke soos voor die oorlog. Trump het gister tydens 'n kabinetsvergadering gesê hulle is nie tevrede met die huidige ooreenkoms nie.
3: Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. The data will have to just finish the job. But their navy is gone, as I've said 1,000 times. Their air force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Maybe we have to go back and finish it. Maybe we don't.
0: In sokkernuus, Bafana Bafana afrigter

0: spelers en 8 doelskoppers. Ander spelers wat die groep gehaal het is Lyle Foster, Bradley Cross, Relebohile Mofokeng en Jaden Adams. Broer sê hy moes moeilike besluite neem.
1: This is always when you make a list of players, you have always to disappoint players. And I know the disappointment for those players who had to drop will be very, very, very hard. So it's a World Cup. Who don't want to go to the World Cup? So I know how they will feel, but that is also part of the job.
0: En dan het die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R19.07 teen die euro en R22.01 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $74,070. Die prys van goud is $4,417.90 per fynons en die prys van Brentolie $93.61 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur. Minister Simelane sê die teiken vir die lewering van behuising is steeds nie gehaal nie. En dan in jou weervoorspelling vir van dag, dit gaan redelik of meestal bewolk wees. Die Helderberg kan 'n maksimum van 19 grade bereik, Grabouw 17, Kaapstad 16 en Stellenbosch 18 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer, Sek Wilnay van Rooyen.
2: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
3: Goeiemôre, dit is so 8 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at deyong.co.za. De Jongs Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, stadige bewegende verkeer op Broadlands Road. Dit is daar verby Tarantaal Plaas area. Dan op Main Road in Somerset West is daar jou gewone oggendverkeer. Victoria Straat vanaf strand in die richting na die N2 is daar ook 'n stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg area op die N2 ingaande in 'n westelike richting is daar 'n stilstaande voertuig op die N2 ingaande by Philip Kusana Drive. Die regterbaan is gesluit, jy kan vertragings verwag. Op die R300 Noord is daar ook baie stadige bewegende verkeer na die afrit na Old Parel Road, die linkerskouer is gesluit. Op die N2 uitgaande in 'n oostelike richting is daar ook stadige bewegende verkeer by De Beerstraat, die linkerbaan is gesluit in Somerset West. Die N1 ingaande in na Kaapstad, baie stadige bewegende verkeer na die M5 Coburg Interchange. Op die N2 ingaande na Kaapstad, stadige bewegende verkeer verby die Mowbray Main Road exit. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp-lyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
2: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
4: This is Helderberg FM
2: 93.6.
0: It's 9 minutes past 7 o'clock and good morning. I am Wilnay.
3: And I is Rochelle.
0: And guess what? We're here up until 9 a.m. keeping you entertained and informed. Unfortunately, it's only Thursday, but luckily tomorrow is Friday. We're going to have fun in this hour. The Schmidhauser Breakfast Battle is, as always, coming up next. Rochelle het hier vir ons 'n lekker Afrikaanse enetjie uitgewerk.
3: Ja, so ons het vanoggend die Schmidhauser ontbytgeveg.
0: Die ontbytgeveg. Ek moet nou daai woord onthou, want my, jy weet, ek gaan altyd Engels.
3: Ja. Wil nou default na Engels toe.
0: Maar dan ook het ons 'n random fact of the day en dan ook net lekker musiek en ons skop ons sommer af met Will Lindley Up at Night.

0: It's Will Lindley starting off the second hour with some Up At Night, only on Helderberg FM.
1: When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out: Flooring Solutions. Flooring Solutions has been going for over 20 years, gives you a guarantee, and are known for its quality. Whether it's vinyl or laminated flooring, real wood, carpets or blinds, you can rely on Flooring Solutions. Visit any of their four branches or on flooringsolutions.co.za.
0: It's 13 minutes past 7 o'clock. Nou presies waar jy ook al nou sit in die oggendverkeer, of as jy nog by die huis is, jy weet, jy's klein bietjie laat. Al wat ek vir jou kan sê is jy moet die Volinus oopmaak. Maak hom oop, vol, full on. Dit is donderdag, okay? Dis die Vrydagie, but still, it is time for the Schmidt House of Breakfast Battle. Want dit is amptelik aan die gang. Now, the Breakfast Battle is made possible by Schmidt House. For more than 5 decades, Schmidt House Electrical and Plumbing has been serving the Cape Town community. Being a trusted family-run business, they're passionate about offering dependable, top-quality electrical and plumbing services, backed by a team of skilled and qualified electricians and plumbers that are committed to provide solutions tailored to your needs. For more information, visit their website at call.schmidhouse.co.za. Nou vir oggend het ons twee reuse treffers by mekaar gesit. Nou hulle albei is van 2018. Dis eintlik Rochelle wat hierdie magic hier laat gebeur het.
2: Ek het nie besef hulle is albei van 2018
0: nie. Kyk sien, nou vir my. Dis ek soos, oh wow, kyk vir Rochelle. Nou dat ek uitgevind, jy het ook nie geweet nie. Wow!
2: Ek het regtig nie geweet nie.
0: So, ons gaan twee lekker liedjies te mekaar sit. Ons sit die manne teen die dames en die rooi grond teen die hartstog. Kom ons kyk wie vanoggend in die kruid stap. Rochelle, wie is in hoek nommer 1?
2: Sjoe, in hoek nummer 1 het ons 'n man wie se stem die grond laat skud. Dit is Appel met sy massiewe trotse treffer Boer loop deur my are. Hierdie liedjie het in Maart 2018 verskyn as die titeltrak van sy gelyknamige album en het dadelik 'n volkslied geword vir enige iemand wat lief is vir ons land, ons taal en die reuk van rooi grond na 'n donderbui. Dit herinner ons aan ons wortels en ons trots wat generasies lank al deur ons are vloei. As jy vanoggend daardie passie in jou binneste voel, dan gaan jou stem reguit na Appel toe.

Maar in die ander hoek het ons 'n absolute superster wat weet presies hoe om 'n country pop treffer te lewer. Dit is die ongelooflike Demi Lee Moore met Mis Eet Slaap Herhaal. Nou hierdie liedjie was die titelsnit van haar deurbraak album wat laat in 2018 vrygestel is nadat sy die hele land betower het. Nou dit vang daardie rou herhalende siklus vas van iemand mis, jy weet, probeer aangaan met jou dag, jy weet, eet slaap en dit môre alles weer van voor af doen. Dis skitterend vervaardig, vreeslik aansteeklik en jy kan nie help om hardop saam te sing in jou motor nie. So gaan Demi Lee jou hart steel vanoggend.

0: twee reuse van 2018. Ek sit met hoendervleis hier in die studio. Twee heeltemal verskillende emosies vir jou donderdagoggend. Gaan ons saam met Appel diep in ons wortels delf of gaan ons saam met Demi Lee Moore daar die herhalende country groove saam sing of gaan jy dalk vir 'n Rosh special vanoggend want jy's lus vir 'n bietjie Afrikaans.
1: Hoekom nie?

0: So laat weet vir ons op die WhatsApp lyn 021-100-6936 vir wie jy stem vanoggend. Laat weet ons vandag wie die Schwinhauser Breakfast Battle titel moet wegdra. Maar gepraat van Afrikaans, weet jy wat, so in Afrikaanse tune volgende, Irene Louise van Wyk, sal jy, wil jy.
1: Dis lekker, dis plaaslik.
2: Jou gemeenskapsradiostasie.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.

0: Irene Louise van Wyk, sal jy, wil jy en sal jy vir ons 'n boodskap stuur op 021 106 936.
1: Speelkie, speelkie in my hand, wie is die mooiste in die kom?
2: Maar dis ooglopend. Jy, Mona, jy is 'n lus vir die oog. Het jy 'n nuwe haarstyl?
1: Nee, ek sny nog by dieselfde salon.
2: Eureka, ek het oogklappe aan. Jy het 'n nuwe bril.
1: Bril? Jant! Ek het 'n nuwe raamlose multifokale bril van Van Sail Oogkundiges gekry.
2: Sien jy nou? Vir oogtoetse, brille en kontaklense, besoek Van Sail Oogkundiges by hul nuwe praktyk by die Gold Village, naby die hoek van Broadway en De Beers.
0: A friendly reminder, Schmidhouse breakfast battle currently ongoing. Dis appel met boer loop deur my are teen 'n Demi Lee Moore se mis eet slaap herhaal.

0: Wat is jou keuse vir oggend? Laat weet vir ons 021-106-9-3-6. Mis eet slaap herhaal van Demi Lee Moore. Of boer loop deur my are van appel. Of weet jy wat nie, sommer 'n rush special. Terwyl ons wag, kom ons keer terug na die musiek. En vernou het ons oom Callum Scott, aka Callum Scott, want daai is sy eintlike regte naam, met Lighthouse.
1: Oldenburg FM 93.6.
2: Here for you.

0: Ek love die duo by mekaar, Zon, Sonnekus en Tasha met hulle splinternuwe enkelsnit dood.
1: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.
2: Ach man, we've all been there. You're trying to save a few bucks, buy the cheap materials, and the next thing, well, your fence is lying flat and the neighbor's dog is basically your new pet. Do it right the first time with The Pole Yard. They've got quality poles, treated timber, fencing and outdoor building materials that are built to last. So whether you're building, fixing or upgrading, trust The Pole Yard. Visit your local pole yard on Langeninger Street, visible from the N2 in Gans Plaza, Somerset West, or browse the full range online at poleyard.co.za. Build it better, build it strong.
3: Life happens, as they say, and at times you may need more than just legal advice. We often find ourselves facing untenable financial, emotional, and legal situations that take their toll. Hunley Fisser Attorneys has compassion and understanding and will support you both legally and emotionally every step of the way. For advice on divorce, maintenance, property sales, estate administration, accident claims, or debt, Hunley Fisser Attorneys is just a phone call away. Call us on 021-852-7915. We are there for you.
0: It's 7:30 and time for your news headlines, proudly brought to you by the Rolo Motor Group. Visit Rolo's Somerset West at Somerset Crossing opposite Somerset Mall, where the welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021-824-6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond.
1: Helderberg FM
4: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuushooftrekke om 31 minute oor 7. Altesaam 295 Ghanese is suksesvol gerepatrieer. Minister Groenewald sê die oorbevolking van gevangenes hou verband met druk in die strafregstelsel en tennis. Djokovic is deur na die derde ronde van die Franse Ope. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
1: Helderberg FM
4: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, dit is 27 minute voor 8. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at deyong.co.za. De Jongs Panel Beating Center, the name you can rely on. Jy verkeer in die Helderberg vanoggend. Ooh, ek hoop jy het jou geduldige broek aangetrek. Baie stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande en dit is vanaf Helderberg Industriële Park, al die pad reg deur tot en met Gans Park, is daar baie stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande. Op die M9 of Main Road in Somerset West, verby die Cherrywood Gardens area, is daar ook redelike stadige bewegende verkeer. Broadway Boulevard het ook stadige bewegende verkeer verby die Bos area en Winston Estate area. In Strand, Gordons Bay weg verby die Magistraatshof het jou gewone oggendverkeer, sowel as ook Main Road in Strand. Dan terug op die N2 inkomend vanaf Mall Motor City tot en met Victoria Straat is daar baie stadige bewegende verkeer op die N2 inkomend. Niks anders in die Helderberg wat ek vanoggend kan sien nie, buiten die Helderberg op die N1 ingaande na Kaapstad, baie stadige bewegende verkeer na die City Center area. Op die N2 ingaande in 'n westelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die N2 ingaande net na die afrit van Kuilsrivier, dis die R300 suid, die linkerbaan is gesluit. Op die M5 noord in 'n noordelike rigting is daar stadige bewegende verkeer op die M5 noord by die afrit na die N2 ingaande. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
0: En is ook nou tyd om te reveal wie ons Schmidhalse breakfast battle of wat is dit breakfast geveg
2: Ontbyt geveg.
0: Ek gaan my nie skryf.
2: Jy gaan moet.
0: Ons het 'n bietjie van appel met boer loop deur my are en toe vir Demi Limoor mis eet slap herhaal te mekaar gesit om te sien wie wen vir oggend. So ons eerste boodskap het ons gekry van Matilda.
5: Môre wil na een ras. Vir oggend is dit 'n ras special. Ek kan nie uitsonder wat ek twee nie. Al twee is ewe mooi.
2: Ek sê ook.
5: Geseënde dag vir julle. Groete Tilla.
0: Lekker dag vir jou ook. Toe het ons 'n boodskap gekry van Helena.
6: Môre julle tweeetjies.
2: Môre.
6: Dis eet slaap herhaal. Dis wat ons elke dag doen.
0: Ja. Yep.
6: En ons hom hoor vir oggend asseblief. Baie mooi dag vir julle.
0: Mooi dag vir jou ook. Dan van Martie.
7: Môre julle Jannie, dis die twee mooiste liedjies. So ek het geen ander keuse as om vir albei te stem nie. Mooi dagie daar, hoor. Bye bye.
0: Mooi dagie vir jou ook. En toe het ons ook 'n boodskap gekry van die ander, Helena.
8: Goeiemôre. Ja, 'n ros special op hierdie donderdag. Ja nee, ek geniet hierdie specials baie. Geseën dit ag vir julle verder en bly warm daai kant en drink genoeg koffie. Hoor weer, bye.
2: Het was niks so lekker soos 'n special, ja. Nee. Ek hou van enige special. Ja, maar ordentlike een.
0: Ja, Rochelle het my gister vertel van die specials wat sy gekry het in die winkel toe sy net op pad was om 'n papaya en 'n koffie te kry.
2: Ek gaan winkel toe, ek het 'n spesifieke doel, ek gaan papaya koop en toe ek die papaya koop, toe sien ek ons ander specials by die winkel, toe koop ek so 'n bietjie hier en daar. En ek dog, wag, ek net kyk of die koffie nou weer op special is. En ek koekeloer gou-gou op my foon aanlyn. En ek sien, hi, ja nee, die koffie is op special. Hi, loop ek daar in by die winkel, met 'n hele trolley later loop ek daar uit. Ek kan net nie myself keer met 'n special nie. Maar, die pluspunt daarvan is, ek sit met 8 bokse wasgoed seepoeier in my kas.
0: Fantasties, jy is gesort vir hoeveel maande? So 2-3?
2: Ek weet eintlik nie. Ek het geen idee nie.
0: Ons gaan hom toets.
2: Okay. Ja, maar wasgoed moet gewas word, so hoekom dan nou nie?
0: Presies. Mm. Presies, en op die einde van die dag, daai goed verval mos nie sommer regtig nie.
2: Nee.
0: Presies. Maar ons het 'n wenner vanoggend. Ek wil net sê baie dankie aan elkeen wat gestem het vanoggend. But that brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget, and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. En ons sê mos ons love mos 'n special, so vir oggend het ons weer eens die Rush special. So ek gaan nou net hier stil bly dat die mense met die twee mooi stemme hier vir ons kan sing. Dis Appel eerste met boer loop deur my are.
1: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6. Van

0: Ed Sheeran, Ozzy, Zam, Snotkop, Cool soos Koos Kombuis en Lionel Richie All Night Long, al die drie liedjies wat hy nou net gespeel het. Maar bly ingeskakel, nog lekker dinge is op pad.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 8. Altesaam 295 Ghanese is suksesvol gerepatrieer. Minister Groenewald sê die oorbevolking van gevangenes hou verband met die druk in die strafregstelsel en tennis. Djokovic is deur na die derde ronde van die Franse Ope. Ons beginne met die hoofstorie in hierdie uur. Die grensbestuursowerheid sê 295 van die 300 Ghanese wat hulle regering se aanbod van repatriasie aanvaar het, kon gister op 'n huurvlug vanaf Ouar Tambo internasionale lughawe uit Suid-Afrika vertrek. Dit volg na 'n vlaagbetoging teen onwettige immigrasie wat vrese van hernieude xenofobiese geweld laat ontstaan het. BMA woordvoerder Meme Mogotsi sê 5 Ghanese kon weens verskeie redes nie vertrek nie. Dit sluit in dat hulle nie geldige reisdokumente en 'n geldige permit as asielsoeker gehad het nie.
2: Out of the 300, about 25 of them came from the Lindela holding facility. Following an intense check-in process, the travelers proceeded to immigration, wherein about 90% of them were found to be undocumented. Most of the travelers were found to have overstayed with more than 30 days, while some overstayed by a year or more.
0: Die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, sê oorbevolking in tronke word veroorsaak deur druk in die strafregstelsel. Dit sluit in vertragings om uitgestelde sake en hofverwysings te verwerk. Die departement het tans 107,000 beddens beskikbaar en gevondeste gevangenes beset minstens 106,280 daarvan. Groenewald sê die grootste probleem is die meer as 62,000 aangehoudenes wie se sake uitgestel is en oorbevolkingsvlakke tot 58% opstoot. Die minister sê hulle is in kontak met die departement van justisie en grondwetlike ontwikkeling om waar moontlik alternatiewe vir tronkstraf te ondersoek. Afriforum sê die Johannesburgse vereniging van advokate moet deursigtig wees oor sy toelatingsproses vir peopleskap na beweringe van rassiese diskriminasie. Die organisasie het gedetailleerde inligting aangevra wat terugdateer na 2016, insluitend aansoekergetalle, toelatingssyfers en die ras- en geslagsverdeling van kandidate. Dit vra ook vir duidelikheid of rasgebaseerde kriteria, quotas of teikeningsinkerings gebruik is. Ernst van Sail van Afriforum sê deursigtigheid is nodig om vertroue in die regsberoep te handhaaf.
3: Dit is in die belang van die publiek en vertroue in 'n regstelsel gebaseer op meritokrasie eerder as rassigheid dat hierdie inligting openbaar gemaak word. Indien die feite aan die kant van die vereniging is, sal die verskaffing van volle deursigtigheid slegs sy posisie versterk. 'n Verwerping van hierdie billike versoek sal egter veel meer ernstige vrae laat ontstaan.
0: Die Amerikaanse weermag het gister nuwe aanvalle in Iran uitgevoer op 'n gebied by die straat van Hormuz. Amptenare glo die terrein het in bedreiging ingehou vir Amerikaanse magte en handelsverkeer in die seestraat, waar langs 1/5 van die wêreld se olie gewoonlik vervoer word. Talle Iranse hommeltuie is volgens berigte ook onderskep en afgeskiet. Hierdie hernieude aanvalle, die tweede in minder as 'n week, kom terwyl Washington en Teheran voortgaande met onderhandelings om die konflik van 3 maande in die Midde-Ooste te beëindig. In tennisnuus, die 24-malige kampioen Novak Djokovic het na die derde ronde van die Franse Ope deurgedring na 'n oorwinning oor die Fransman Valentin Royer. Die Serviër kom volgende teen João Fonseca van Brasilië te staan wat die Kroaat Dino Prismak verslaan het. Alexander Zverev van Duitsland het te maklik met die Tsjeeg Tomáš Macháč afgereken. In die vroue loting het Julia Starodubtseva van Oekraïne die wêreld se nommer 2 speler Elena Rybakina van Kazakhstan uitgeskakel. Iga Swiatek van Pole het die derde ronde bereik met 'n oorwinning oor die Tsjeeg Sara Bezhlik. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R19.10 teen die euro en R22.03 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $73,641. Die prys van goud is $4,383.53 per fyn ons en die prys van Brentolie $95.25 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, altesaam 295 gr.

0: weer is ek wil nou van Royen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, dit is 7 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer. Broadway Boulevard, baie stadige bewegende verkeer verby die Bos area as wel ook Winston Estate area. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer verby die Velde en die Mall Triangle op Broadway Boulevard. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer en dan op die N2 uitgaande is daar stadige bewegende verkeer vanaf Asla Park tot en met Victoria Straat. Op die N2 inkomend is daar ook stadige bewegende verkeer vanaf Somerset West Country Club tot en met Gans Park. Op die M9 of Main Road in Somerset West verby die Cherrywood Gardens area as ook The Vines is daar baie stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg area op die N1 uitgaande by die afrit na die Joostenberg vlakte is daar stadige bewegende verkeer. N1 ingaande in 'n westelike rigting is daar stadige bewegende verkeer by die N1 by die afrit na Lower Church Street. Die linkerbaan is gesluit. Die Stellenberg wisselaar in 'n westelike rigting is die R300 afrit na die N1 ingaande is daar ook redelike stadige bewegende verkeer. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM 93.6.
0: 8 minutes past 8 o'clock. Good morning. Welcome to the Timbald HFM Breakfast Show. I am Vilnay.
2: And I guess Rochelle.
0: And unfortunately, we are only here for one more hour. But you don't have to get up
2: early. I was going to say, unfortunately, we're saying goodbye. I want to say, excuse.
0: No. Ongelukkig kan ons nog nie goodbye sê nie. Maar gelukkig vir die mense is nog hier. Maar as hulle nou eens ingeskakel het, het hulle te lank gevat. Hulle moes al 6 uur op gewees het.
2: Correct. En hulle het die lekkerste deel gemis tussen 7 en 8.
0: Exactly. Schmidt, how's the breakfast battle? Like, yeah. Come on.
2: Ontbijtgeveg.
0: Die ontbijtgeveg van donderdag doen ons nou Afrikaans.
2: En ek wil nie gooi mekaar letterlik met pap.
0: Ja, hoekom nie?
2: Ons vat vir ons kitspap en dan gooi ons mekaar met pap. Ontbijtgeveg.
0: Moet net nie my chocolate prenitro vat hier. Nie daai ene nie, maar daai wil ek eintlik eet.
2: Ok, ek sal hom uitlos. Ek sal jou ouds vat.
0: Jou vat maar die ouds. Bly ingeskakel, ons gaan bietjie met Johan van Sal praat oor 'n paar minute, maar vir nou is dit eers Dua Lipa met Houdini.

0: Dis Carlissa met Coldfoot Liefde hier op Helderberg FM.
1: Heat up your winter game. Make your home the ultimate cozy spot when the temperature drops with Builders. Get the Gold Air 9-Fin Slim Oil Heater for just 799. You save 100 Rand. Or for powerful instant warmth, grab the Gold Air 3-Panel Gas Heater for only 999 and save 500 Rand. Keep the chill out and stay comfortable all season long. Prices valid till the 13th of July 2026. T's and C's apply. Get to Builders. Get it done.
0: It's 16 minutes past 8 o'clock and good morning. Welcome to the Timbald HFM Breakfast Show. A little bit of change of things. Rochelle het nou net vir my hier 'n vraagie gevra. Ek sê, weet jy wat, dit is 'n baie valid vraag. Dit gaan nogals interessant wees om te hoor. Maar ek wonder.
2: Ja, ek wonder ook.
0: Ja, so vraag gou vir ons die vraag.
2: So ek wil graag by jou weet, as jy nou beplan vir jou volgende dag, maak jy 'n klerekasbeplanning wat jy ook doen die vorige aand? So bijvoorbeeld soos gisteraand toe ek nou gegaan en ek het my skoene en my sokkies en my broek en onderklere en hemp en baadjie en sjerp het ek alles mooi bymekaar neergesit en dan sit ek dit nou net so neer en dan wag ek nou vir môreoggend. Doen jy dieselfde? Beplan jy jou kas of gryp jy net enige iets uit die kas uit en trek dit aan en hoop maar vir die beste?
0: So dit vir my persoonlik dit hang af.
2: Okay.
0: Byvoorbeeld, daar is een outside broadcast vandag. Ek het my outside broadcast kleren mooi netjies op my tafel of op my, wat is het dresser in Afrikaans?
2: Je speelkas basis.
0: My speelkas basis het ek vir my neergesit so dat ek weet waar dit is, want ek is nou nie lis om vroeg ochend te panic te soek vir die hemp en die baaiekie en ek weet nie wat alles.
2: Oh, kan jy denk 4 uur in die ochend of kwart of 4 of half 5 is jy nou hysterisch bezig om 'n baaiekie en een hemp
0: met,
2: te soek?
0: Een keer met my gebeur, nooit weer.
2: Nee, dankie.
0: Maar anders, ek het so'n mandjie langs my speeltafel, wat gewoonlik die klere is wat ek nog moet opvou. Dis skoon, by the way, want ek het 2 mandjies. En dan gryp ek gewoonlik net die boonste een.
2: And you like, good luck, may the best shirt and pants
0: yes.
2: win for the day.
0: Wat ook al ene daar is, partykeer is dit soos dat trek ek iets soos 'n jean aan, soos ek is glad nie, dit is vir hierdie broek vanoggend nie. Gaan kryk maar vir my ander ene. So, dit hang af. Maar, ja. JP het die dag vir my gesê vir 'n ander ding wat ek ook so my klere uitgepak het. Hy sê ek lyk soos 'n skoolkind wat sy, jy weet ons civies klere reg kry vir die volgende dag.
2: Yes, uniform. Jy pak hom so op jou bed, so mooi netjie, sit jy hom neer. En hy is gestryk en hy is gewas en hy is ruik heerlik en alles. Ek weet nie, vir my is dit net, omdat ek so vroeg in die oggend moet uitwissel, ek nou nie nog in my kas. Jy weet, grou en karring en die lig aansit en my arme verloofde verblind en Shamsie's dog, hy kan nou maar nog 'n bietjie slaap.
0: Ja.
2: So ek is maar considered op daai manier en dan skuif ek net die klere en dan gaan dit weer badkamer toe en dan trek ek aan en dat is die einde van die dag, einde van die story.
0: Nou my vraag is, ek het onthou nou net koshuis daar. Het jy al ooit laat teruggekom huis toe waar jy ook jou, ek sê nou maar slaapklere een kant gesit het?
2: My slaapklere?
0: Ja.
2: Nee.
0: Ok, dan was het net ek in die koshuis, want ek was 'n considerate koshuismaat gewees, en ek het laat van die ballet afgekom, en dan dis slaaptyd, en dan moet ek eers daar aangekom, so ek het altyd my slaapklere in 'n sekere hoopie gehad, so dat ek gevinnig kan op stoort aantrek en net in die bed klim, so dat ek nou nie die hele kamer wakker maak hier.
2: Nee, so al wat ek doen is, my slaapklere lê heel bo in die wasgoedmandjie.
0: Ah, okay, ja.
2: So dis heel bo, ek loop letterlik, dis nou my, yes, dis nou my weergawe van vat en trek aan.
0: Ja, nee, dit maak sin. Ah, julle, maar dit laat ding my ook so terug, skool daar, wat jy, sê nou maar sport alting, jy moet bus vroeg klim, of jy gaan nou, sê nou maar, weet jy, vir jou kaap toe rij, vir my was dit ook kaap toe rij, daar wat jy jou travel klere net so vinnig net daar gesit het of sommer die vorige aand al aangetrek het.
2: O ja. Ek was so as ek by 'n maatjie gaan oorslaap het, dan het ek ook my klere mooi reggepak en dan in my tas gesit en dis nou mooi gepak.
0: Ja. So die vraag vir oggend is, hoe werk jou oggendskedule? Is jy iemand wat jou outfit voor die tyd al reg sit? Of is jy soos ek wat letterlik net ietsie daar gryp en aantrek en daar gat jy? Laat weet vir ons 021-100-6936. Ons luister na David Guetta en Bebe Rexha se I'm Good Blue.
1: Turn it up, let it blast. Music and moments to make life great.
3: This is Helderberg FM.
1: Helderberg FM
3: 93.6.

meant to be. Bear Brexa, Florida, Georgia Line, met Meant to Be, voor dit geluister na Alex Warren se Eternity op Helderberg FM. Maar ek sê as jy dalk sopas ingeskakel het, my naam Christy, ons is hier by Thomas House of Hope in Victoria Straat, Somerset West. Dit is a World Hunger Day, Wêreldhongerdag, en ons maak dit, ons gaan dit verander na Wêreldvolmaagdag, nie meer Hongerdag nie. Want dis wat ons gaan doen hier by Thomas House of Hope. Hier is kos vir Afrika, die tafel, soos ek sê, kreun onder al die kos wat is. So, as jy iemand sien wat dalk vra vir kos, sê vir my moet 'n draai kom maak hier en hy sal lekker warm ete kan kry hier. Maar ek dink ons moet daar sommer begin deur al ons borge vir hulle baie dankie te sê. Dis nou 'n klomp borge wat vir ons hier bystaan en ondersteun. Volcano Firelighters, Food Sock, Skilpad Fly Wine Farm, Mambo's Storage and Home, Western Somerset West Lever. Dis Mambo's Storage and Home, Somerset West. Spar Mountain View, Gordon's Bay, dan Simon Carr and Bucky Hire, Indigo and San Francisco Spur, Cash and Carry Strand, ook Ocean Basket, Somerset West, and Grab a Bite, Somerset West, en dan het Katura Africa ook vir ons lekker koffie gebring, so klomp mense wat saam staan, hande vat en kom help en kyk of ons vir allemaal wat honger is vandag lekker warm ete kan gee. So as jy iemand sien wat dalk vir jou vra of jy nie dalk iets sien te eet het nie, sê vir hulle moet 'n draai kom maak hier by ons. Dis Victoria Straat in Somerset West.

0: Dis lekker, dis plaaslik.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.
2: Ek het jou lief. Jy weet ek het. Ek trek jou in.

0: Ollie Murs, You Don't Love on Helderberg FM. Voor het gaat DJ Snake, saam met Bipolar Sunshine met Middle. Nou, ons is by dis Wereld Hongerdag, World Hunger Day. Ons is by Thomas House of Hope in Victoria Straat in Somerset West. En ons het die algemene bestuurder hier by ons van Thomas House of Hope, Bevan Alois. Bevan, goeiemiddag en baie welkom.
1: Goeiemiddag, Christie.
0: Moet jy sê welkom vir ons, want ons is by jou huis. Nee.
1: Welkom. Welkom.
0: Is een klomp mense hier buiten, maar hierdie tafel skreeën behoorlik van die kos. Is dit altyd so, wanneer hulle kos uitdeel, dat het so baie kos is wat hier is?
1: Ja, dit is baie altyd so. Ons deel op 'n dagelikse basis vir mense wat haweloos is.
0: Wow. Voedsel. Okay, kom ons begin by die begin. Hoe het ontstaan? Hoe Thomas House of Hope, hoe het hy begin?
1: So Thomas House of Hope het fisies ontstaan uit Sop Kombuisheid, jare terug by die voormalige voorsitter Andy Lotton. So hy het 'n visie gehad om straatmense te empower en waar hulle voedsel gee vir mense op die straat.
0: Okay, maar ek het begin as 'n sopkombuis en toe het al hoe beter en beter en beter geword en of groter en groter en waar dit nou 'n groot organisasie is. Okay, wat bied julle alles hier? Julle gee nie net kos nie.
1: So wat ons fisies aanbied, ons bied basiese dienste aan soos voedsel, soos needs based services such as die toiletries, jou basiese behoeftes wat 'n straatpersoon nodig het.
0: Okay, maar jy het storte ook hier.
1: Yes.
0: So die mense, hoe werk dit? Hoe werk dit as jy nou 'n hawelose ou is? Is daar, ek dink hulle moet take doen en dan kry hulle punte of iets van die aard. Hoe werk dit?
1: Yes, so ons het 'n token program wat ons in partnership het met Village Garden, waar hulle vir tokens werk en in exchange kry hulle food parcel weekly.
0: Okay, maar as jy nou nie werk het nie en jy werk nou nie en jy kry nie tokens nie, kan jy nog steeds kom kos kry?
1: Jy kan nog steeds kom en jy kan nog steeds deel wees van ons program. So ons het 'n weeklikse program waar ons support groep het. Ons het daily activities waar die kliënte moet participate en tot en mate hulle tokens kan earn om ietsie te kan kry uit die programme.
0: Voel jy dat die mense wat op straat is meer raak of voel jy dit raak minder?
1: Vir die jare se ondervinding wat ek het, raak al hoe meer van die nood self groot. Op die stadium is die City of Cape Town se stats is dat 14,000 mense in Kaapstad is haweloos.
0: Wow.
1: So die behoefte is selfs groot, veral vir die dienste wat moet gelewer word aan straatmense.
0: Okay, ons het nou gepraat van die etes en so, en as jy tokens het, kan jy, hoe kry jy dit reg om te kan mag stort heen? Hoe gereeld mag jy byvoorbeeld stort?
1: So wat gebeur is die dat ons het storte wat dagliks oop is vir ons kliënte. So ons oop van 7 uur af tot 2 hier toe, kan kliënte dagliks by ons centrum kom en die dienste access.
0: Maar moet jy ook 'n token hê daarvoor?
1: Nee, jy het
0: glad nie.
1: Glad nie token.
0: Ach, wonderlik. Hoeveel van die mense het jy nou al in jou tyd gesien wat, omdat hulle begin werk by julle en werkies doen, dat hulle van die straat af is en hulle is weer in 'n normale setup?
1: So ons werk hand in hand met die nachtskuiling. So een van ons doelwit is dat om mense te reïntegreer by families of by support of accommodatie. So op die stadium het ons meer as 14 mense gehuisves en hulle is nou tans in programme daarby soos shelters of by ander organisaties.
0: Het wonderlik is, jy moet seker lekker slaap in die aande, want ek meen jy help iemand anderster, jou medemens wat jy help. So almal wat jy werk moet seker baie lekker slaap in die aande. Is dit almal vrywilligers wat jy werk?
1: So ons is 4 staff members, dit insluit in my as die algemene bestuurder, Dolores wat ons admin support en Donna is die center coordinator en dan Noomsa is die ene wat die kombuis beman.
0: Okay, as daar mense is wat graag vir julle wil help finansieel of met kos of enige van die dinge, waar kan hulle met julle kontak maak?
1: So hulle kan definitief kontak maak op ons webblad, Thomas House of www.thomashouseofhope.co.za, of hulle kan ook ons telefoonnommer kontak is 021-851-1614 en ons is geleë in 66 Victoria Straat.
0: Fantasties. Bevan Alois, baie dankie, die algemene bestuurder van Thomas House of Hope, baie dankie vir hier vir ons hawelose mense en baie sterkte vorentoe.
1: Baie dankie Christie vir die Helderberg FM. dat julle so bereidwillig is vir die dag vir World Homeless Day. Dankie.
0: Net 'n plesier. Goeiedag, okay. Lekker dag.
1: Okay, bye.
2: If you take care of things, they last. But every car suffers damage at some point in time. Whether it's the smallest scratch or serious damage, our dedicated team of experts will restore your vehicle to as good as new. Experience excellence at De Jong's Panel Beating Center. Contact us today for an obligation-free quote on 021-854-7307 or visit our website, dejongs.co.za.
3: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start, cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West, it's legendary.
4: Your community station, keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM
5: or live stream via heldebergfm.co.za.
4: This is Heldeberg FM 93.6, your community station.

0: Somerset van Elche hier op Helderberg FM voorit gehad, ook Believe van Cher. Jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6, my naam Christy, jou daily date saam met my, en vandag in, op een helemaal ander plek, by Thomas House of Hope in Victoria Straat in Somerset West. Is World Hunger Day, is Wereld Hongerdag, en ons maak seker dat 'n klomp mense nie vandag honger ly nie. Nou, Wilnay van Rooyen, die aanbieder van ons ontbijtprogram Breakfast Show, is hier by my. Gaan het goed met jou, Wilnay?
1: Nee, het gaan goed met jou, Christy.
0: Lekker. Het jy al soveel kos in jou lewe op die tafel gesien?
1: Hoor hier, dit is eintlik amazing om te sien hoe die gemeenskap by mekaar gekom het om vir ander mense te help. Jy weet, dit is vir my verskriklik nice om te sien en om te sien of in te weet dat ons ten minste ietsie kan doen.
0: Absoluut ja. So. Nee, dit is wonderlik in die gesiggies wat die mense nou sien van hierdie mense as hulle daai kos kry.
1: Kyk hier net, dit is verskriklik. Ons allemaal was al op een cool soort van honger geweest. En jy weet, as jou maagrom, dis nie lekker nie. So, tenminste kan iemand vandag met een vol maagie, jy weet, een slaapie gaan vat of net hulle dinge doen wat hulle moet doen vir die dag.
0: Ja, ek wou jy nogal vraag, was jy al rarig honger in jou lewe?
1: Ek was al geweest, maar ek denk jy, ek was nog altyd bevoorreg geweest dat ek weet, soos ek sal nou ietsie kry om te eet. Maar nie allemaal is so bevoorreg om, jy weet, te weet, okay, cool, ek weet wanneer en waar ek my volgende maaltyd vandaan gaan kry nie.
0: Nee, absoluut so, en ek dink dit skep hoop ook vir die mense. Ja. Ek dink dit is baie goed. En natuurlik, as een mens nie kos in kry, jy nie krag om aan te gaan nie.
1: Nee, ek was al daar gewees, en as jy nie krag het nie, jou brein werk nie behoorlik nie, jy kan nie mooi ding wat jy doen nie, en dit is 'n hele siklus.
0: Is absoluut so, en vir alles mens nog kinders ook is, jy weet, as jy kind is, jou brein moet nog groei, en jy nog groei en jy moet gezond en sterk word, dan is dit baie noodzakelijk om vir alle nutritious, dit moet een voedsame eet te wees, en dis wat ons hier vandag geef aan die mense, voedsame
1: en is my so lekker om net te sien die mense wat hier is, en allemaal is blij en daar is een gesels hier, daar is een gesels hier daar, dit lyk vir my soos een hele vibe daar buiten.
0: Amper een feest nie, feest, een kostfeest.
1: Letterlijk, ja.
0: Ons moet net een band gehad wat ook hier gespeel het.
1: Kijk hier ons moet volgende keer net iemand kry om volgens hier paar tunes, dan het ons een Old Hunger Day feest wat
0: Splinter
1: ons organise.
0: Splinter nieuwe feest hier in Somerset West. Wilnay van Rooyen, baie dankie ook dat jy hier is vandag. Ek meen, jy het nie nodig gewees om hier te wees nie, en jy het ook jou tyd opgeoffer om te kom help hier, en van ons ander personeel is bezig om van die kos uit te deel hier buiten. So wonderlik om die Helderberg FM span so saam te sien. Baie dankie vir jou tyd.
1: Dankie.

0: kom saam voor het gaat Silo Green Music to my soul. Sê dalk so pas ingeskakel het, middag sê vir my Christy, ons is besig met jou daily date saam met my tot 3 uur vanmiddag. En dit is World Hunger Day, die hele wereld is besig om hoop te gee vir mense, om hulle bykie te voed en kos te gee. En dis precies wat ons ook doen by Thomas House of Hope in Victoria Straat in Somerset West. En ons het ons volgende gas hier en ook een van die mense wat vir ons help hier en wat borg is by ons, Simon Karen Bakkie Heyer, en ons het vir Manissa McDonald hier by ons. Manissa, gaan het goed met jou?
1: Hallo Chris, dit gaan baie goed, gaan het
0: sal jylle? Nee, lekker om jou te heen, man. Dank dat jylle deel is ook vir vandag. Maar ek dink, kom ons begin sommer. O, laat ons net gauw eers alles recht kreeg daar. O, was hy nie aan die microfoon? Hier sien, is my skuld geweest. Sorry.
1: Oh, wow.
0: Manissa, is hier by ons? Gaat het goed met jou? Kan ons net weer hallo sê?
1: Hallo, baie goed, dankie Chris. Hoe gaan ons met julle?
0: Nee, lekker. Lekker om julle hier betrokke te hebben by ons, by die World Hunger Day. Ek dink, kom ons begin by wat precies is het wat julle doen by Simon Karen Bakkie Heyer? Wat verheer julle alles daar? Net karre en bakkies?
1: Hi Christy, nee, so dit is ja, karre, bakkies, trailers, 4x4 met tente op, even a camp trailer, so, ja.
0: So, karavaan, basis is a karavaan ook eindig?
1: Ja, nou nie karavaan nie, but as a camp trailer.
0: A camp trailer, ja, want amper, jy kan met hom gaan kamp.
1: Jy kan met hom gaan kamp, ja.
0: En ek is a kamper ek, so ek gaan daar by julle draai kom maak om een van die wens te kom.
1: Jy moet beslis.
0: Is dit 4x4 goeders wat jy nie by rowwe terreine kan gaan kamperen?
1: Ja, so jy kry jou 4x4 en jy kan besluit, wil jy 1 tent, 2 tente op hê, so
0: okay.
1: Ja, wonderlik. So optional.
0: Okay, so dis wat jy doen, hoekom is jy betrokke by 'n dag soos vandag, hoekom het jy besluit om World Hunger Day hier saam met ons te wees?
1: Chrissy, ons, Simon Karen Bakkie Heyer, is all about giving back to the community. Pieter Simon en Steven Simon, ja, van wat ek nou by Simon Karen Bakkie is, het ek kom sien hoe hulle teruggeef vir die gemeenskap, so ja.
0: Dit is 'n lekker gevoel nie, om te
1: dit
0: gaan
1: is,
0: iets teruggeef.
1: Dit is wonderlik.
0: Nou, jy het self hier kos uitgedeel. Wat het deur jou gemoed gegaan? Hoe het jy gevoel terwyl jy vir hierdie mense, wat jy kan in hulle oë sien, hulle is honger, hoe het gevoel om die kos vir hulle te gee?
1: Ja, Chrissy, so vir eerstens net die feit dat jy weet, jy voed, is iemand nou wat jy nou voed wat miskien nog gister laas iets gehad het om te ja. eet. Ek meen, in baie kindertjies se oë kon jy sien, like, jy nou die dankbaarheid. So, ja. dit is regtig 'n goeie gevoel om te weet, jy nou, ons het deel hier aan, like, ons het deel hier om mense se magies vol te maak. So,
0: maar
1: ja.
0: ook 'n hartseer gevoel nie, as jy mens so kyk daar.
1: Ja. Ja. Ek meen baie van, ek gaan ook sê baie van die kinders, ek meen ons is nou vanaf 12 uur is ons hier so, ja. En hier was soveel kinders hier gewees.
0: Precies.
1: En jy wonder, like, hoekom is hulle nie in die skool nie, like, ja. You know, like, wat is die rede vir ja. dit, so dit is alles goedkies wat my nou, you know, vir mens maar.
0: Maar sweet soos vandag gee hoop vir mense, is dit nie?
1: Beslis.
0: Ja, ok, nou, ons allemaal was al 'n bietjie honger gewees, as jy nou gekyk het na die kos wat jy uitgees, is daar van hierdie kos wat jy nie sou wou eet nie?
1: Ja, ek sal alles, en ek, like, nee, alles, definitief, alles, en, alles was het lekker gelyk, die biryani, tot op die sop, ja, wow, Spurs en burgers, alles het baie lekker gelyk.
0: En die reuk nie, ek meen, die potte oopgemaak word, en die reuk kom daar uit, ek het self honger geword.
1: Ja, nee, ek ook.
0: Ok, nou, as jy regtig honger was, nou eet die mens in elk geval enig iets, maar wat was jou favorite van die wat jy gesien het?
1: Ek gaan sê die biryani.
0: Ja.
1: Wie ever die biryani gemaak het, 10 uit 10. Ek het dit nie geproe nie, maar dit het absolutely lovely gelyk.
0: Dit is Food Sox biryanis wat hulle daar gemaak het, en ek neem aan daar's 'n paar goedjies bygesit, so gerus by Food Sox draai maak en vir jou van die biryani gaan kry daar. Lekker om vir jou hier te hê, baie dankie Manissa McDonald, Simon K, Bakkie en Heyer, dat julle betrokke is by 'n dag soos vandag, en sterkte vorentoe. Wat moet ek saamvat, so by the way, net laastens, wat as ek nou iets wil gaan huur daar by julle, soos die karavaan, of die camper, wat het ek nodig om saam te vat, seker net my ID boekie of wat?
1: Chrissy, net jou ID, a valid driver's license. Ons vat of debit of credit cards, ongelukkig nie cash of EFT nie. So, ja, is al.
0: Maklik.
1: Baie maklik.
0: Waar is julle geleef, waar kan mense by julle draai
1: ons
0: maak?
1: Is in 178 Main Road, Strand.
0: Maklik om uit te kom.
1: Baie maklik.
0: Baie dankie, Minister, lekker dag vir jou verder.
1: Baie dankie.
0: Bye.

0: Goeie raad van Riemann Selena Gomez, calm down. Yes, ek dink dis donderdag bietjie rustig raak voordat die naweek begin. Ook geluister voordat na Lizo se To Be Loved. Am I ready? I'm ready. En ek moet sê ons hele Helderberg FM span was gereed geweest vanmiddag om hier te help by World Hunger Day by Thomas House of Hope in Victoria Straat, Somerset West, waar ons kos uitgedeel het vir die wat nie kos het nie en wat honger ly. So baie dankie vir almal wat daarmee gehelp het. Daarom net ook aan ons borge ook weer baie dankie sê Volcano Firelighters, Food Sock, Skilpad Fly Wine Farm, Mambo Storage and Homes, Somerset West, Spar Mountain View, Gordon's Bay, Simon Carr en Bucky Hire, Indigo en ook San Francisco Spur, Cash and Carry Strand, Ocean Basket, Somerset West en Grab a Bite, Somerset West. Baie dankie vir allemaal wat so wonderlik was om deel te wees van hierdie dag. Nou ek het een van ons mede-omroepers, Wouter de Wet, hier saam met my. Wouter, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag Christy, gaan het goed?
0: Lekker, lekker en jy?
1: Nee, want het is, die like, die sonnetjie kom uit en het is lekker om hier te wees.
0: En die son het ook geskyn op baie mense vandag wat eetiekie gekryd. Wat was jou ervaring toe jy nou hier buiten gestaan het en hulle kry die kos?
1: Christy, toe ek jy gestop het, dit is net, mens, as ek die Engelse woord kan gebruik, mens raak humbling, om te sien die behoefte wat daar buiten is in die gemeenskap en ook die dankbaarheid vir die mense sy gezichte om net iets eenvoudig soos een sop en brood te ontvang.
0: Nee, dit is omtrent Bevan, die algemene bestuurder hier by Thomas House of Hope, het ook vir my gesê, die behoefte raak net al hoe groter. Het is nie asof daar minder mense is wat op die straat is, wat nie kos het nie, dit raak groter. En dit is een groot probleem en dit is baie hartseer om te sien, is dit nie?
1: Dit is waar, Christy, mense is so gewoond om, as jy by die huis instap, jy sê die lig aan, die as krag, draai die kraan op as water, jy maak die yskas op as kos. Baie mense het nie daai.
0: Absoluut.
1: Daai voorreg nie, so dit maak ons net weer besef hoe dankbaar mense moet wees elke dag.
0: En die mense kon het sien vir die dankbaarheid, nee, ek meen, is nog steeds mense wat deurkom en wat kosie kry, maar die dankbaarheid kon die mense sien en dit is nou een lekker gevoel as mense sien hoe dankbaar hulle is om dit te ontvang, is dit nie?
1: Dit maak mense self ook, kom sê, warm aan die binnenkant ook as mense die glimlach op die mense gesigte sien as hulle daai broodjie en sop ontvang. Dit is net wonderlik om te sien.
0: En jy het ook nie nodig gewees om hier te wees vandag nie. Jy het uit jou eie tyd gebruik om hierna te kom en het draai te kom maak. Hoekom het jy besluit om te kom?
1: Christy, ek het net gevoel dit is, ek ben daar soveel nood al buiten, dus net om een uur of twee het jou dag uit te vat, net om te kom te kom gee, as jy kan sê, vir die gemeenskap is definitief om te werd en mens voel self ook goed as mens, want jy sê so gewoon, mens ontvang jy altyd.
0: Precies.
1: Mens moet een bykie teruggee ook in die gemeenskap.
0: Iemand het altyd gesê, as jy nie gee nie, as jy gee, dan is jou hand oop.
1: Dis reg.
0: En jy kan niks ontvang met die toehand nie. So jou hand moet eers oop gaan voordat jy kan ontvang.
1: Nee. Baie waar.
0: Wouter de Wet, een van ons mede-aanbieders by Helderberg FM, baie dankie vir jou tyd wat jy gegee het vandag om hier na toe te kom. En sterkte voordat ons praat weer.
1: Baie dankie, Christine.
2: This is your daily date with Christy Hansen, here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
3: 93.6,
2: your community station.

0: Hailey Steinfeld, capital letters hier op Bellaberg FM. Voor het geluister na Black Coffee en Celestie say ready for you. I'm ready for them. Dit is van ons collega's wat hier is, saam met my. Ons is by Thomas House of Hope in Victoria Straat in Somerset West, World Hunger Day. Dis wat ons hiervoor is. Ons het kos gegaar gemaakt en warm etes gegee vir mense wat haweloos is en wat nie elke dag een warm bord kos kan kry nie. Nou hier by my het ek een van ons collega's, Heinz Schofield. Hoe gaan het by jou, Heinz?
1: Goed en self, Christie.
0: Lanklaas gesien.
1: Lanklaas so achter die microfoon gesien, ja.
0: Dis reg, ja. Maar ek is blij om jou bykie achter die microfoon te hê vandag. Want ek wil by jou weet, jy is nou hier gewees vandag, jy yes. hoef nie hier te gewees het nie. Ons het gesê, die wat draai wil kom maak is welkom. Hmm. Wat het jou laat besluit om hier een draai te kom maak?
1: Jy weet jy, ek het een groot passie vir te gee aan die gemeenskap. En dit is een van die goeie goedes wat my na gelok het na Helderberg FM toe. Is dat, weet jy, die gemeenskapwerk en die klem wat jy lê op die gemeenskapwerk. So ek dink dit was 'n fantastiese initiatief wat ons hier so vandag gedoen het.
0: Absoluut, en jy stap nou een van die borge met sy eie produk, wat hy nou hier, die food sock, wat nou hier buiten in die pot gaar gemaakt is, en hy daar eet hom. Kyk nie daar, dis een biryani, wat is daai? Ja, een lekker biryani wat Karl yes. van Blank nou hier so eet, die CEO van food sock. I mean, dis al my bewys dat sy product is goed, is het nie?
1: As jy jou eie product eet, dan weet jy, dis
0: precies,
1: een goeie product.
0: Ja. Het yes. dus, en al die kos, hoe dit gelijk vir die kos wat die buiten was?
1: Goed, lekker. En reddig waar ek onthou wat ek al gesien het en gehoor wat jy onderhoud hou oor die foodstock, dit voer reddig baie mense.
0: En dit is nutritious, nee.
1: Ja. Yes.
0: Ons het ook ander collega Mariana Keiser hier by ons. Mariana, baie welkom ook hier.
2: Baie dankie.
0: En hoekom het jy besluit om het draai te kom maak vandag?
2: Ek het gehoor, jy is hier so.
0: Ah, wonderlik. Kom, nou wat dit dan die onderhoude, ons gaan luister na muziek so vir die volgende half uur. Lekker Mariana. Mariana gaan eers een bykie gesels. Ah, Mariana, nie, ek jok so maar. Was het vir jou ook lekker? Is die gevoel ook lekker om terug te gee aan die gemeenskap?
2: Sjoe, ek love dit. En vooral hier by Helderberg. Ons is soos een familiekie hier so ek moes gaan kom opcheck. En dit is amazing om vir julle allemaal te sien. Kosies ideal en die kinderkies wat ook hier naartoe kom. En dit is maar net so mooi om te deel met die gemeenskap.
0: Maar dit is ook maar hartseer om te sien wat se armoede en wat se hongerte is daar in die gemeenskap. Is het
2: Ja, dit maak my so hartseer, maar soos ek nou, ek het gedink, kom ons fokus nie daarop nie. En kom ons fokus daar, kan jy net een dingetjie vir iemand sê vandag en hulle lewe verander. Jy weet nooit wat het is en wat iemand deurmaak, so enige vriendelike woord of ietsie. Jy weet, al sê jy vir kind, wow, kan jy, of hou aan lees, of ietsie kleins, jy weet nooit nie.
0: Nee, dit is wonderlik, jy sien ek reg, mens moet die positieve sien in dit, en wegskram, mens moet nie wegskram daarvan nie, maar omdat ons so iets moois gedoen het vandag, ek dink dis waarna mens moet kyk en dit geniet.
2: Ja, en op nog een noot, ek dink nie ons hoef te wag vir 'n spesiale dag soos vandag om sulke dinge te doen nie. Ek dink so baie mense het goed wat hulle tot waste gaan, moet nie wag en het weggooi in die droom nie. Pak het in 'n sakkie en gee dit gou vir iemand. Baie mense skom om goed weg te gee, maar daai persoon, jy weet nie hoe baie dit vir hulle kan beteken nie.
0: Precies, en jy weet hier by Thomas House of Hope, voed hulle elke dag mense, so hulle het altyd kos nodig. So as daar dalk 'n blikkie is by die huis wat amper verval, of wat jy nou gekoop het, maar jy het hom nog nooit gebruik nie, want om een of ander rede het jy hom gekoop. Hy het mooi gelyk, maar jy het nog nooit dit vir jou gaar gemaakt. He.
2: Ja.
0: Bring dit, hulle sal het hier baie nuttig kan gebruik.
2: Ja, en enig iets eindelik, mense, jy koort nie al die klere nie, jy gaan dit nooit dra nie.
0: Precies.
2: So, geer dit vir iemand, dit is so 'n mooi gevoel om te deel.
0: Absoluut. Mariana, baie dankie dat jy ook die dag hier was en jou tyd opgeoffer het. Baie dankie daarvoor. Wanneer luister ons na jou op Helderberg FM?
2: Die golden hours. Oké, okay, dit is elke Sondag 12 tot 3.
0: Lekker.
2: Bly ingeskakel, want dit is 'n fun show.
0: Lekker, lekker. Heinz, ook baie dankie vir jou dat jy vandag 'n draai kom maak het hier. En hoe die kos vir jou gelyk, ook lekker nie?
1: Baie dankie, yes, baie lekker. Al die borge wat so saamkom en kos gegee het, was 'n wonderlike ding om te sien.
0: Fantasties. Baie dankie vir jou tyd dat jy ingekom het. Wanneer hoor ons vir jou op Helderberg FM?
1: Op Saterdag 3 tot 6.
0: Lekker.
1: Yes.
0: Kan nie wag nie. Baie dankie julle twee.
1: Baie dankie Christie.
3: Fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is is where the cherry is parked. Push start, Bluetooth smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West, it's legendary.
4: And we're back. Mr. Wilson from Woodstock asks, where can I find help with cutting timber to size? Does DIY mean I have to do everything myself? Well, Mr. Wilson, no. Smart DIYers leave it to the experts at TimBuild, your local hardware, timber, board and building material store. They specialize in precision cutting and edging. And they have their own range of smart DIY cupboards. Google them, TimBuild in Woodstock, Stellenbosch and Somerset West, or go to timbuild.co.za.
5: Heat up your winter game. Make your home the ultimate cozy spot when the temperature drops with Builders. Get the Gold Air 9-fin slim oil heater for just 799. You save 100 Rand. Or for powerful instant warmth, grab the Gold Air 3-panel gas heater for only 999 and save 500 Rand. Keep the chill out and stay comfortable all season long. Prices valid till the 13th of July 2026. T's and C's apply. Get to Builders. Get it done.
6: Your community station, keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM
7: or live stream via HeidelbergFM.co.za.
6: This is HeidelbergFM.

0: Dua Lipa with Physical on Helderberg FM. Before that, Moloko, Sing It Back. Dis tyd vir my om te groet. Ons is die hele dag hier gewees van 12 tot 3 by Thomas House of Hope in Victoria Straat, Somerset West, World Hunger Day. En ek moet daarom baie dankie sê aan al ons borge, Volcano, Firelighters, so saam met Food Sock, Skilpad Vlei Wine Farm, Mambo's Storage and Home, Somerset West, Spar Mountain View, Gordons Bay, ook Simon Car in Bucky Hire, Indigo in San Francisco Spur, Cash and Carry Strand, Ocean Basket, Somerset West en Grab a Bite, Somerset West. Baie dankie aan julle. En dan ook lekker heerlike koffie gekry. So baie dankie aan allemaal wat hier vir ons gehelp het en wat deel was van hierdie groot dag. Ja, ons sal sekerlik dit weer vorentoe doen. Ek is seker ons gaan. Katura Africa wat vir ons so lekker koffie gegeet. Baie dankie daarvoor. Ook baie dankie aan allemaal wat betrokke was by hierdie dag van Helderberg FM. Kyk, die hele span was omtrent hier gewees. So baie dankie vir allemaal wat hier was. Maar speciaal Dylan wat vir ons hier gehelp het, die technische gedeelte gedoen het hier by ons buiteuitsending. Lona, Nereen, Cleo en dan al die ander. Allemaal wat hier was om hierdie buiteuitsending moontlik te maak. Baie dankie ook aan Thomas House of Hope, sy span wat ook so vriendelik was en vir ons allerne dinge mee gehelp het. Maar dis die story vir my vir vandag. As ons morgen weer sien om 12 uur, dan is dit naweek. Jy moet veilig wees en rustig wees as jy dalk op die paaie is. Die verkeer is maar besig om op te tel natuurlik hierdie tyd van die dag. Maar ek sien jou weer morgen 12 uur. Bly gerus ingeskakel. Jan Willem is volgende met jou afternoon drive. Sien jou morgen.
1: This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: Van West, Vier en Vlam op Helderberg FM 93.6. Dankie aan Christiansen, die gemeenskap en al die borgers vir die wonderlike outside broadcast vir World Hunger Day by Thomas House of Hope. Dis 3 uur goeiemiddag, time for the afternoon drive on Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at GAN Centre in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, Josie Banyoni en medebeskuldigdes is borgtog van R70,000 elk toegestaan en Eskom gaan 'n nuwe voorafbetaalde elektrisiteitsstelsel bekendstel. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. 'N taxibaas van Mpumalanga, Josie Banyoni en sy 3 medebeskuldigdes is borgtog van R70,000 elk toegestaan in die Landdroshof in Delmas. Die saak is voorheen van die rol geskrap nadat die staatsaanklaer nie in die Landdroshof in Kwaggafontein opgedaag het nie. Sibanyoni, Bafana Sendane, Philemon Mziza en Daniel Mslela staan tereg op aanklagte van afpersing en geldwassery, omdat hulle na bewering tussen 2022 en verlede jaar 'n sakeman in Kangala gedwing het om ongeveer R2,2 miljoen se beskermingsgeld te betaal. Die saak is tot 1 September uitgestel. Die DA vra strafregtelike ondersoeke moet voortgaan teen die voormalige minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tolashe, al het die ANC haar beveel om as parlementslid en president van die ANC Vroueliga te bedank. Sy word beskuldig van etiese oortredings, die verberging van voordele en onreëlmatige aanstellings. Die DA en Action SA het klagtes ingedien by die parlement se etiekkomitee en strafsake geopen. DA-woordvoerder Nasli Sherif het aan SABC News gesê, aanspreeklikheid moet sevier.
2: If Minister Tolashe resigns as an MP, parliamentary ethics processes would likely fall away because Parliament no longer has jurisdiction over non-members. The criminal charges we have laid will continue and accountability cannot simply...
0: Kilowatt-ure te koop. Eskom sê dit sal elektrisiteitsaankope vereenvoudig en huishoudings help om hulle verbruik beter te bestuur. Die nuwe krageenhede sal nie na 12 maande verval soos tans die geval is nie. Die kragreus sê die stelsel is gegrond op bestaande huistariewe en daarop gemik om verbruikersgerief te verbeter, naarmate meer Suid-Afrikaners vertroud raak daarmee om hulle kragverbruik dop te hou. Nuus uit die buiteland. Die Demokratiese Republiek die Kongo het aangekondig Afrika burgers in besit van 'n geldige paspoort sal vanaf 1 Januarie 2027 visumvrye toegang hê. President Denis Sassou Nguesso sê die stap het ten doel om Afrika eenheid, handel en streeksintegrasie te versterk. Die besluit is in Brazzaville aangekondig tydens die Afrika Ontwikkelingsbank se vergadering. Kongo sluit aan by 'n toenemende aantal Afrika-lande wat reisbeperkings vir mede-Afrikane verlig om toerisme, beleggings en grensverkeer op die vasteland 'n hupstoot te gee. In tennisnuus. Die driemalige kampioen Novak Djokovic sê die Franse Ope se hittereëls moet verander. Die Serviër het gistermiddag teen die plaaslike speler Valentin Royer gespeel terwyl die temperatuur in Parys bo 30 grade Celsius was. Djokovic stel voor Roland Garros moet spel staak tydens die dag soos by die Australiese Ope. Of wedstryde moet later begin, selfs al moet deelnemers tot laat in die nag speel wanneer dit koeler is.
3: With Grand Slams, it shouldn't be an issue because we have so many courts. You can play the matches, you can reschedule them some other courts and have still the crowd and the stadium and everything. So on the other tournaments where you don't have these kind of facilities and conditions, then that's a different discussion, obviously.
0: Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16,36 teen die dollar, R18,99 teen die euro, R21.92 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $73,275. Die prys van goud is $4,388.68 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $94.71 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur

Worry See on Helderberg FM 93.6. 14 minute na 3, goeiemiddag aan jou. Welkom as jy net ingeskakel het op Helderberg FM. Ek hoop nie jy het net ingeskakel nie. Ek hoop jy het lekker saam geluister na die span by ons outside broadcast Thomas House of Hope for World Hunger Day. Nou kyk, ek was daar gewees agter die skerms en rondgehardloop en jy sien, dit was so lekker gevoel gewees om te sien hoe mense, paar honger mense kan kos gee. Nie net 'n paar nie, maar 'n hele paar mense. Dit was tussen 12 en 3 dan nou vandag tydens jou daily date met Christy. Weer eens dankie vir die borge, Volcano Firelighters, Food Sock en ook almal anders wat betrokke was. Skilpad Fly Wine Farm, Mambo Storage and Home, Somerset West, Spider Mountain View and in Gordons Bay. Simon Carr en Bucky Haie, groot shout daar ook aan Melissa wat ons kom help het daar en 'n hele 3 uur lank amper saamgepak het. Letterlik en saamgehelp het en deel van die span was vandag. Groot shout-out aan Simon Carr en Bucky Haier. Indigo in San Francisco Spur ook. Jessie man, die burgers was smil lekker. Dit het sommer so lekker gelyk daar soos wat mens dit unloaded en uitgepak het op daardie tafels. Cash and Carry Strand, Ocean Basket, Somerset West, groot shout-out ook aan hulle, vir oggend daar 'n lekker span ontmoet, ook daar die hikes en chips gaan optel het, Grab a Bite, Somerset West, en soveel meer, allemaal anders wat betrokke was, van ons omroepers wat hier al ook gehoor het oor die liggolwe, so hier en daar inpop by Christie. Het was lekker om die hele Helderberg FM familie saam te sien op World Hunger Day, om 'n

Lola Young met Messi op Helderberg FM 93.6. Dit is 17 minute voor 4, dit beteken die tyd kom al hoe nader en nader vir jou om nog in te skryf vir Prime Wagyu. En die R1000 voucher wat hulle weggee met Drop the Cut, die splinternuwe spel van Prime Wagyu op jou Subaru afternoon drive. En nou, ek geef jou 'n situasie en jy laat my weet op die WhatsApp line 021-100-6936. Watter sang pas perfek daarby? Nou kyk, dit is pai week, pai naweek, wanneer ook al dit pai week of pai dag is vir jou, ek hoop het was of het is ten minste naby, maar met dit gesê en dit in gedagte gehou, wat is daar die perfekte sang vir 'n pai naweek braai? 021-100-6936, jy staan nog die kans om R1000 Prime Wagyu Strand voucher te wen op die Subaru Afternoon Drive. So bykie later tussen 4 en 6 gaan ons kyk daarna na al die inskrywings wat inkom en die laaste kans vir jou om in te skryf. That is of course after 4 o'clock. Steak sizzling, wine pouring and vibes flowing. Prime Wagyu got your Thursday night covered. Order any two of their legendary steaks and get a bottle of wine out in the house up to 500 rand. The Wagyu Wave, where your Thursday night starts with a sizzle and ends with a cheer. Only on Helderberg FM and only at Prime Wagyu Strand. Miskien is dit die volgende song van Wenzel wat jou gunsteling braai song is. Dit is flippin' nice.

0: vat jou tot en my so 9 minute voor 4, amper tyd vir ons om daai Prime Wagyu Drop the Cut game te speel, so net na 4 tot en met so na 5 tussen 6. Stuur hulle deur, ek sien hulle kom so stadig, maar seker deur op 021-106-936. Jou laaste kans hierdie maand om 'n kans te staan om my R1000 Prime Wagyu Strand voucher te wen. Dit is ook vandag World Hunger Day, en die nie geluister het weekie vroeger na ons outside broadcast by Thomas House of Hope met Volcano Firelighters en Food Sock. Dankie ook vir al die ander borge wat betrokke was, en as jy dalk ingeskakel het, dalk kom inloer het en selfs miskien net verby gery het en die hoeter gedruk het. Het was lekker om almal te sien en die gemeenskap uit te en by mekaar te hê. Nou ons volgende outside broadcast is Saterdag met ons Silverade is Goud werd veldtog wat ons afsluit. Dit by 101 Hibernian Towers Beach Road Strand Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar. Splinter niet in die Helderberg, kom check dit uit saam met ons Helderberg FM span tussen 9 en 12. Dit is vir die Silverade is Goud werd outside broadcast hierdie Saterdag. Ons hoop om jou daar te sien. Indien jy uitsien na dit wat voorlê en dalk daai Prime Wagyu game wat voorlê en jy wil sommer vinnig by die huis kom. Kom ons kyk wat gaan aan in die paaie. Stadig bewegende verkeer op die N2 by De Beers Avenue. Alle paaie is glo toe daar, so as jy nie omtrek is, laat my weet wat aangaan daar of wat die situasie is. Slow moving traffic reported in Strand on Main Road towards Die Bos in Kenilworth on the M5. Slow moving traffic at Racecourse Road and on the M5 South at the N2 Highway. That's all I've got for now. If I've missed out on anything, let me know on WhatsApp. 021-100-6936.
1: You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem on Helderberg FM
2: 93.6.

0: Von Helderberg FM 93.6. It's just gone 13 minutes past 4. You are listening to the Subaru Afternoon Drive. If you have just tuned in, you are right on time for your last chance this month to enter for that Prime Wagyu Strand giveaway of 1,000 Rand. Vandaag is die groot dag, heel gepas op World Hunger Day. Nou bly ingeskakel later wanneer ons daardie wenner bekend maak en aankondig net hier op Helderberg FM. So vir vandag se Drop the Cut uitdaging wil ek hê, die tema is braai. Dit is naweek, dit was pydag, dit is pyn naweek. Wat is die perfect song om te speel by 'n braai? 021 100 6936. Hier is ons vir jou net so bietjie inspirasie.
1: Kaptein, span die seile.
0: Natuurlik hou kaptein altyd 'n goeie keuse, of is dit deesdae? Dan neem ek ook aan by watter party jy is, kan jy dalk ook die ene hoor.
2: Want ek's 'n rapper en jy sing 'n vals liedjie.
3: Jy dink jy's cool as ek.
2: Want ek ry op met die bus en jy vlieg op met 'n jet.
0: Of natuurlik 'n stukkie Shaggy.
4: Nou mis da lova lova. Girl, mis da lova lova. Nou mis da lova lova. She called me Mr. Bombastic, send it fantastic.
0: Wat is dit vir jou, jou gunsteling en favorite braai song so op 'n pyn naweek? 021 100 6936. Annelie, wat sê, my gunsteling braai song is Hotel California van The Eagles.
5: Welcome to

0: That's Miles Smith with Gold on Helderberg FM 93.6. 22 minute voor 5. Goeiemiddag en welkom op die Subaru Afternoon Drive. Dit is tyd vir ons weeklikse invang en opvang sessie met Mondeor Eco School. This program is proudly brought to you by Jowett's Properties Helderberg. Whether you are looking to buy, sell, rent, manage or own, give them a call on 021-853-4922. Or visit their website at www.jowetts.co.za today. Jowetts Properties, connecting people to home. Terug in die atelier, Hardy Basson, goeiemiddag, Hardy.
1: Jan Willem, hoe gaan dit?
0: Altyd lekker, ek is opgewonde om te hoor waarmee jy besig is.
1: Jy weet ons, ons is altyd met 'n lekker interessante klompje goed besig.
0: Altyd as jy hier inkom.
1: Lekker koud, nee.
0: Oeh, hy is.
1: Maar dit is amos winter, so hoe sloos nou maak.
0: Precies, ons het geweet, hy is op pad.
1: Ja, luister Jan Willem, ons praat vandag, praat ons, is lekker bevoorreg, want soos jy weet, by Mondeor het ons verskillende leerstrome, ons het die Echo Buddies wat die kleinkies is, ons het die laerskool en dan is daar die hoërskool en dan het ons natuurlik ons School of Skills en vandag is ons baie bevoorreg om met Jeffrey Peterson te praat wat die vaardigheidshoof van Mondeor Echo School is.
2: Wow.
1: Jeffrey, welkom.
2: Baie dankie Hardy, baie
3: Hello.
2: Dankie aan Willem.
1: Ja, lekker om jou slaggie saam met ons te hê, ons gesels so lekker. Ja, kom ons beval sommer met die deur in die huis. Vertel ons so 'n bietjie oor Mondeor Echo School of Skills. Wat maak julle daar?
2: Hardy, Mondeor Echo School of Skills is 'n spesiale skool vir leerders wat sukkel in 'n gewone hoofstroomskool. Ons doel is om die leerders te help om hulle volle potensiaal te bereik, deurdat ons hulle toer is met vaardighede, kennis en selfvertroue om te werk en om onafhanklik eendag te kan wees.
1: Okay, soos ek het verstaan, is die School of Skills en die hele benadering van Mondeor is 'n baie holistiese benadering waar elke kind as 'n individu gesien word. En ek dink aan Willem, ek en jy het al daaroor gepraat, dit is die uniekheid van 'n skool soos Mondeor op 'n plaasomgewing, 'n ekoskool in 'n plaasomgewing, gemaklik, en dan het ons wat baie ander skole nie bied nie, en dit is hierdie omgewing waar elke kind tot sy eie vaardigheidsvlak
0: Yes.
1: en meer kan ontwikkel word. Klein klassies, ons streef dan na om ons klas in die grotere 16 of 22 kinders te hê nie, en dit beteken individuele aandag.
0: Yes.
1: Die struktuur van julle curriculum, hoe lyk dit?
2: Ek verduidelik altyd vir die mense, want die mense daar buite sukkel om te verstaan wat is 'n vaardigheidsskool is. Ons is allemaal net gewoond aan 'n hoofstroomskool en ek verduidelik het as volg, ek sê altyd, in 'n hoofstroomskool kry jy 'n leerling wat moet aanpas by die curriculum. In 'n vaardigheidsskool werk het anderste om, jy kry 'n curriculum wat aangepas is vir die leerling.
1: En ek dink dis baie belangrik.
0: Yes.
1: Jy weet, met ander woorde, weer eens kom het terug, Jan Willem, na die individualiteit van die leerling en dan natuurlik hoe ontgin en ontwikkel ons hierdie kind tot sy maksimale potensiaal.
0: Yes.
1: Want wat ons op die einde van die dag wil doen is, ons wil hierdie leerling laat uit die skool uitgaan en onmiddellik in 'n beroep instap.
0: Ja.
1: En ek dink dit is die doel wat Jeffrey hulle het. Jeffrey, julle struktuur en julle curriculum, julle bied 'n klomp akademiese vakke aan en dan bied julle vaardigheidsvakke aan. Verduidelik bietjie vir ons luisteraars, want ek dink altyd, jy weet, 'n akademiese skool bied jou gewone klasse jou wiskunde en Afrikaans en jou wetenskap en wat ook al aan, maar julle bied dit aan onder andere, en dan is daar die ander goed wat julle aanbied, wat hierdie leerlinge se hand pas, hoe om dit te ontwikkel.
2: Ja, die ons bied vaardigheidsopleiding in areas soos instandhouding, wat maintenance natuurlijk is, gasvryheidstudies, wat hospitality is, dan het ons haarkappery, wat hairdressing is, skoonheid en naaltechnologie, wat beauty en nail technology is, en dan het ons ook landbou.
1: En dan boonop is daar nou nog die gewone akademiese vakke,
2: ja.
1: Waarin hulle ook, jy weet, is nou soos Afrikaans en Engels en wiskunde en die normale goed,
0: ja,
1: maar
0: ja.
1: Die leerlinge word dan nou daar, en jy weet, my kantoor is daar, en die mylik het almas jy vertel, dat die paard al op my kantoor ingeloop het, en die hoenders gereeld, maar die interessante ding is, jy die kombuis, wat hulle, die gasvrystudie doen, is net by my om die hoek.
0: Yes,
1: nou, dit is sieldoodend vir my, jy weet, want dan word daar pannekoeken gemaakt, en het, wat ek was, gister, toet hulle tenderai steak gemaakt, genade, en dit is moeilijk om te werk, as die goed is in die achtergrond plaas. Die omgeving by die school, vertel vir ons bykie daar, ek en Jan Willem het al bykie daar uitgebrei, vertel bykie vir ons, hoe lyk dit daar, wat gaan aan daar, wat kan jy, die ouwe het nie daar kom, wat gaan hy sien, en wat gaan hy ondervind?
2: Ons is jou nie typiese traditionele skoolomgewing nie. Ons skool is in 'n plaasagtige omgewing wat rustig en baie naby aan die natuur is. So naby aan die natuur dat jy sit in 'n klaskamer, die onderwyser gee les en 'n hoender stap in of 'n een stap in en sit op 'n kind se skoot of sit op die bank en is deel van die klas. Dit is daai tipe omgewing wat ons het by Mondeo Eco School. Dit is veilig, dit is ondersteunend en dit moedig ons kinders aan om
1: dan dink ek dink Jeffrey som het so goed op, jy weet, ek dink die lekker ding is ek persoonlik, en ek en jy het al oor gepraat, een van die goed wat deesdae in die onderrigstelsel plaasvind, ek dink ons kinders het verleer om te speel.
0: Yes.
1: Ja. En hier leer hulle deur te speel en in die natuur en van die natuur. Ons het al oor gepraat, jy weet, baie van ons terapie wat plaasvind, vind met perde plaas. Waar ons het perde op die plaas en jy weet, en by die Echo skool waar van die kleine leerlinge waar hulle wat uitdagings het, jy weet, wat by die perde in aanraking kom, jy weet, wat betrokke is by die voedingsskemas van die diere. Jy weet, en dit alles in die omgewing dra by tot hierdie holistiese benadering van die kind, waar ons nie net op akademie voor fokus nie, maar ook op die emosionele ontwikkeling van die kind.
0: Yes.
1: So dat ons 'n volledige leerder kan laat uitgaan in die skool uit wat geëquip is, toegerus is, om daar buitekant te gaan sy man te gaan staan.
0: Daai holistiese ding waarvan jy hulle praat, holistieke approach.
1: Right, kom ons vat 'n liedjie en dan daarna gaan ons bietjie verder gesels wat maak die vakke so uniek waarmee Jeffrey hulle besig is.
0: Bly ewig geskakel en natuurlik as jy jou vrae het, stuur dit deur op 021 100 6936.

0: Skieden ek steen, Burning Heart op Helderberg in Februarie 3.6, 13 minuut voor 5 op hierdie donderdagmiddag. Indien jy nou net ingeskakel het of gewonder het met wie ons praat, Hardy Bason van Mondeer Eco School met ons in die atelier, ook saam met Jeffrey Peterson, die vaardigheidshoof van Mondeer Eco School of Skills, en ons vind so'n bykie meer uit daar in departement vanmiddag.
1: Ja, dankie Jan Willem, dit is vir my lekker en interessant om die manne te gesels, jy weet wat elke dag vir hulle besig hou met die leerlinge. Jy weet, en is baie interessant, as jy gaan sit by hulle in hulle skoolafdeling, hoe hulle fokus om elke behoefte van elke leerling raak te sien en te ontwikkel. En ek wil juist vir Jeffrey daarover vra, jy weet, julle ondersteun julle leerders wat verskillende behoeftes het. Hoe doen nou dit? Ek weet, dit is 'n moeilike ding om te identifiseer en te doen.
2: Ons bied 'n aangepaste en 'n buigsame curriculum aan wat goedgekeur is deur die departement van onderwys, wat dan natuurlik elke leerder se sterkpunt en uitdagings in ag neem. Onder andere, ons is nou besig met eksamen byvoorbeeld, om minder druk op die kind te sit, het ons tussen elke vak wat hulle skryf 'n blokdag.
1: Okay.
2: Om die kind 'n geleentheid te gee om te leer.
1: Ja, met ander woorde, kalm, rustig. Ek was maandag, hulle net so vinnig al by hulle saal ingeloer en is interessant gewees hoe die hoofe hulle sê, jy weet, hoe moet jy jou voorberei vir 'n eksamen? Jy weet, so dit gaan oor daai ekstra mylstap saam met elke kind, Jan Willem, en dan vir hom die geleentheid te gee om te ontwikkel. Die interessante ding wat ek altyd baie interessant vind van julle is, van watter ouderdom af kan 'n kind by die School of Skills betrokke raak? Hoe werk daai proses? Ons weet, die laerskool, daar's 'n preschool, daar's 'n graad R, dan jou laerskoolkindertjies is gewoonlik van ouderdom 8, 9 tot by 12, 13 en dan sit nou hoërskool. Hoe werk julle stelsel?
2: Ons het 'n preschool klas vir leerders van 8 tot en met 14 jaar oud. Dis ons laerskoolvlak. Dan het ons 'n hoërskoolvlak, dit is vir leerders van 15 tot en met 18 jaar oud, dit is vanaf jaar 1 tot jaar 4, so ons het nie grade nie.
1: Nou neem ek aan, in julle pre-skills berei julle hulle dan nou voor vir die skills gedeelte.
2: Ja.
1: So hy word dan basies daar geprep en deeggedruk, so dat as hy in die skills kom en hy kom dan nou in 'n kombuisomgewing of hy kom nou in een van die ander omgewings, dan is hy op die bol en hy kan dit doen.
2: Stoot reg.
1: Right, kom ons gesels oor julle leerlinge se sukses, want ek dink dit is nogal, elke einde van die jaar as hulle prysuitdeling sê, dan gaan sit en dan dink ek met myself, ongelooflik dat kinders hier inkom en hulle het hierdie unieke vaardighede en in die gewone hoofstroom sal hulle verlore geraak het. En hier ontpop hulle is absoluut, hulle stap uit as kokke, hulle stap uit as mense wat haarkapperye begin, jy weet, wat noem hulle, skoonheidssalonne begin.
0: Yes.
1: Jy weet, so, dit is absoluut ouens wat onmiddellik in 'n meganiese rigting ingaan en begin operate, hulle begin werk, hulle begin geld, hulle begin hulle gesinne ondersteun, hulle begin hulle huishoudings ondersteun. En dit is my altyd so, jy weet, belangrik om met hierdie ouens te praat en vir hulle te sê, dit is great, ons doen al die goed, maar wat is julle regtige suksesery? Jy weet, as die kinders uitstap, wat gaan aan? Vertel vir ons die waarheid.
2: So by ons skool, meet ons net sukses op akademiese vlakkie. Ons meet sukses op verskillende maniere, onder andere op praktiese vaardighede. Ek kan met vrymoedigheid bevestig, soos ek hier sit, dat ons het 85% sukses wat betref leerlinge wat in werke geplaas.
1: Met ander woorde, wat hy basies sê is 85% van die ouens wat onmiddellik klaarmaak met skoolstap en werke.
2: Ja.
1: Jy weet, nou as ons sit met 'n 42-44% unemployment rate in Suid-Afrika, my liewe genade, ek bedoel, waar lê die oplossing in die onderwys? Ek bedoel, is dit nie waar dit lê nie, jy weet, juis om hierdie ouens toe te rus en hulle tools te gee.
0: Precies.
1: En te sê, hier stap jy uit en jy stap onmiddellik in 'n werk in. En dit is waar, jy weet, dit is dink ek wat belangrik is. En dan behalwe dit, ons het gepraat laas week oor die omgewings, ons met Rie het gepraat, Skoenby, oor die omgewings impak. Julle skool skakel ook in by die omgewingsprojekte wat die julle skool doen. Met ander woorde, die julle ding van strand skoonmaak en al die ander goed en die natuurbewaringspanne, julle is daarby betrokke, neem ek aan?
2: Ja, ons is betrokke met Cape Nature ook.
1: Ja.
2: Cape Nature het ons die afgelope 5 jaar het ons hande gevat met Cape Nature en Cape Nature kom in op 'n gereelde basis in skool toe, ten minste een keer per kwartaal om verskillende programme met ons kinders te doen wat omgewingsleer en ander goed betref.
1: Okay, so hulle pas daarby aan en dit word by hulle geïmplementeer. Yes. En dit dra natuurlik by tot die emosionele ontwikkeling van die kind en jy weet laat hy sterk kan uitstap. Jeffrey, as ek nou vir jou moet vra, net in kort, wat is julle doel met leerders wat by julle gradueer? Ek bedoel, dis nou 'n moeilike vraag, want dit omvat nou eintlik alles. Die kind kom in, hy word van laerskool af deurgebring, hy word geskiel, hy word gepreskiel, hy gaan deur. Wat is julle doel met hierdie ouens wat gradueer?
2: So ons hoofdoel is om leerders te help om onafhanklike en verantwoordelike burgers van hierdie land te word. Ons rus hulle toe met vaardighede en waardes wat hulle nodig het vir 'n suksesvolle toekoms.
1: Dis 'n lekker opsomming, nê? In kort en kragtig. Well done. Ek dink dis uitstekend want ek dink dis wat ons wil hoor en en ek en jy het baie gepraat al in die verlede oor hierdie gestaand, luister ek. Hulle praat van 30,000 werksgeleenthede elke week wat in Suid-Afrika tans verloor word. Dit is ongelooflik. Mense en wat die getal is van mense wat opgegee het om aansoek te doen vir werk. Hulle dood nie vinnig opgegee. Ja, jy weet, het sy wat die systeem is.
3: Ja.
1: Hierso is in ons midde is 'n vaardigheidsomgewing waar leerlinge uitstap en 'n 85% kans het om 'n job te kry, om 'n werk te kry. Ja. Jy weet so en vir daai individue, jy weet wat nie in die hoofstroom kan wees nie, wat blom in hierdie omgewing. Hier sit die oplossing op ons drempel.
3: Yep.
1: Gaan asseblief vir ons luisteraars, dankie Jeffrey, dit was great geweest om hierdie inligting by jou te kry.
3: Ja.
1: Gaan asseblief na ons webtuiste toe www.meschool.co.za. Daar's 'n hele afdeling oor die vaardigheidskant, oor die school of skills kant. Gaan kyk daar en gaan maak vir jouself bewus van alles wat beskikbaar is hier op ons drempel en wat Jeffrey hulle self mee besig hou. Jeffrey, dankie vir al die werk wat julle doen. Dit is great om die kinders te sien blom en die jong mense te sien blom en hoe hulle uitstap en in volwaardige volwassenes en jy het dit so mooi opgesom deur te sê onafhanklik verantwoordelike burgers te wees wat toegerus is met vaardighede en waardes wat hulle nodig het vir 'n suksesvolle toekoms.
3: Yep.
1: Fantasties. Well done. Baie dankie vir al die dinge wat julle daar doen en sukses vir die res van die jaar.
3: Jessie man, Jeffy, bye dankie.
2: Bye dankie Jan Willem.
3: Harry, dankie ook vir julle.
1: Jan Willem, dankie.
3: Jessie. Dit is altyd so lekker om te hoor waarmee julle besig is en soos wat ek sê elke keer as julle hier instap hang my mond net groter en groter oop. Ek is bly hierdie is radio en nie televisie nie. In elk geval, ek sien die registrasies is ook oop vir 2027.
1: Dis oop. Dis
3: mense
1: oop.
3: Kan kontak.
1: Ja, en anders is ander skole natuurlik. Ons registrasies is dwars die jaar.
3: Wow.
1: Ons het nie net 'n registrasieperiode en ons sluit nie. Ons neem leerlinge dwars die jaar in. So en jy weet en dit gaan op die einde van die dag gaan dit vir ons net oor een ding om volwasse of jong mense op te lei om verantwoordelike burgers te raak en deel te kan wees van die groei en die ekonomie van Suid-Afrika.
3: Yes, as mens
1: dink.
3: Dink aan daai 85% suksesryd en daar's mense met doktorsgrade daar buite wat sukkel om werk te kry. Dit laat mens dink baie keer. Ek sê vir julle baie dankie.
1: Willem, dankie.
3: Ek sien uit na die volgende keer se opvang natuurlik hierdie weeklikse insetsel met Mondio Eco School proudly brought to you by Jowett's Properties Helderberg. Jowett's Properties has over 55 years of experience of connecting people to home. Whether you are looking to buy, sell, rent, manage or own, partner with them today for a real property experience that'll move you. Phone 021-853-4922 or visit jowett.co.za today.
4: You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem on Helderberg FM
5: 93.6.

0: Dit is Jakkels Vibes, heeltemal stom op Helderberg FM 93.6, 4:15. Dit is jou Subaru Afternoon Drive, saam met my Jan Willem, vir die volgende 45 minute nog. In hierdie volgende 45 minute kondig ek daardie gelukkige wenner aan wat gaan wegstap vandag met R1000 Prime Wagyu Strand voucher. That is correct. Vibes flowing, steak sizzling, wine pouring. Prime Wagyu got your Thursday night covered. Order any two of their legendary steaks and get a bottle of wine on the house up to 500 Rand. The Wagyu Wave, where your Thursday night starts with a sizzle and ends with a cheer. Only on Helderberg FM and only at Prime Wagyu Strand. Vandag se drop the cut question en tema is die perfekte song om te speel as die braaivleis vuurtjie aan die gang is, veral nou nog so op pay weekend. 021 106 936. 'N boodskap neergekom hierso op die WhatsApp lyn vanaf Aina wat sê, Jan Willem, it has to be Mango Groove, Dance Some More of Special Star. Bly ingeskakel daarvoor, daai wenner word aangekondig net na jou nuushooftrekke op die Subaru Afternoon Drive. Skryf in jou gunsteling braai song 021 106 936.
1: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
2: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6. Hier vir jou.

It's Harry Styles with Aperture. 25 minute oor 5. Dis 'n donderdagmiddag, goeiemiddag. Jy luister na die Subaru Afternoon Drive van so 15 minute gee ons daai R1000 voucher weg na Prime Where You Strut. Vir jou moment, skryf stuur vir my daai perfekte song vir 'n braai, veral vir pyn naweek. Braai. 021-100-6936, daar die song wat jy verseker gaan, Joel, as jy hierdie naweekie vuurtjie gaan aansteek. 021-100-6936, Justine wat sê, hallo daar, die beste songs om te speel met hierdie lekker vuur wat aan die gang is, is definitief Boston, More Than A Feeling, want met die Prime Where You Stay op die vuur is it definitief More Than A Feeling, lekker feeling. Groete, Justine.

0: Het ook 'n boodskap gekry vanaf Jessica wat sê aan Willem, dit moet Rian Benardi en Rieke Snel wees met Hi Hi.
1: Hi Hi Hi Hi Hi
0: Ek hoor van Rochelle van der Merwe van jou HFM Breakfast span het sy het gesê Jan Willem, wat is 'n braai dan nou sonder teens Jordaan?

0: Bly hier geskakel vir daai winner announcement so 13 minute vanaf nou. En as jy lus is vir daai saamkuier, maar jy dink dit is te koud, jy is nie lus om my vuurtjie aan te steek nie, maar jy is nog steeds lus vir 'n wynkie. Kom stuit by ons aan die 15de Junie, dis 'n maandag vir 'n nagskof. Die Helderberg FM span saam met van die Helderberg se beste local wyne vanuit die Helderberg kom, so kom geniet dit saam met ons. Maak seker jy kry jou kaartjie voordat dit alles uitverkoop is.
1: Are you tired of the same old routine? Bored of sitting in the office day in and day out? It's time to change that. We're officially clocking out of the mundane and taking office hours off the airwaves and into the community for an event like no other. I'm inviting you to join us on

Mikasa. Turn you on Helderberg FM 93.6. 20 minute voor 6. Dit is your Subaru afternoon drive. Die laaste 10 minute daarvan. En dit is nou die opwindendste 10 minute omtrend. Is tyd vir ons om my wenner aan te kondig van R1000 voucher na Prime Wagyu Strand. Nou hierdie afgelope maand speel ons 'n splinter nuwe game. Sy naam is Drop the Cut, dankie aan iedereen en elk wat ingeskakel het oor die afgelope 4 weke, 5 weke selfs. Nou vandag is World Hunger Day. Ek dink jy daar's 'n meer gepaste dag om hierdie prys weg te gee. Nee, as jy oor die afgelope 4, 5 weke ingeskakel het en jou keuse deurgestuur het vir die sang wat die beste daardie week pas by die tema, is jy ingeskakel en ingeskryf natuurlik. En jy staan 'n kans om daardie prys te wen indien jy voldoen aan Helderberg FM se competition terms and conditions. Dit is beskikbaar op ons web tuiste indien jy daarna soek, helderbergfm.co.za. Maar natuurlik sonder enige verdere uitstel, dit is tyd vir my om aan te kondig wie vandag se wenner alwel hierdie maand se wenner is van Prime Wagyu Strand en daardie R1000 voucher. Baie geluk aan Magda Lambrechts. Magda, jy is die wenner hierdie maand. R1000 Prime Wagyu voucher net vir jou en miskien iemand spesiaal. Dalk kan jy daai R1000 net vir jouself gebruik. Dis ook alright. Dit maak nie saak nie. I wouldn't tell anyone. Dankie vir die inskakeling en saam speel. Ons maak volgende maand weer so waar ons nog R1000 Prime Wagyu Strand voucher weggee. 19 minute voor 6. Hier is Sabrina Carpenter, Bait Kim.